0: har utan tvekan några av världens bästa hälso- och sjukvårdssystem. Idag lever människor i EU längre och har bättre hälsa än tidigare. Trots den positiva trenden står den offentliga hälso- och sjukvårdssektorn fortfarande inför många utmaningar. Det gäller höga sjukvårdskostnader, begränsad tillgång till läkemedel och ny medicinsk teknik. Och sist men inte minst, nya sjukdomar och pandemier. Coronapandemin skakade om de nationella hälso- och sjukvårdssystemen runt om i världen och EU-länderna var inget undantag. För att hantera pandemin effektivt och vara bättre förberedd för liknande kriser i framtiden införde EU-programmet EU för hälsa 2021-2027. Att ta fram och genomföra EUs hälsolagstiftning är centralt för programmet som har en budget på 4,4 miljarder euro. EU vill med programmet se till att det finns tillräckliga läkemedelsreserver och tillräckligt med vårdpersonal för att hantera oväntade situationer. Programmet ska också underlätta tillgången till läkemedel och vård för EU-borna. EU för hälsa är inte det enda initiativet som handlar om folkhälsa. EU har utvecklat en övergripande strategi för att folkhälsan ska integreras i alla politikområden. Det här kallar man hälsa inom alla politikområden. Ett exempel är från jord till bord-strategin som stöder produktionen av hållbara och hälsosammare livsmedel. Ett till exempel är handlingsplanen för nollförorening av luft, vatten och mark som bidrar till att skapa en renare och hälsosammare miljö. EU har till och med en byrå vars uppgift är att skydda vår hälsa. Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar i Solna. Och som vi alla vet är förebyggande åtgärder bättre än botemedel. Ett sätt att förebygga sjukdomar är genom vaccination. I juni 2025 vid det globala toppmötet om hälsa och välstånd genom immunisering betonade parlamentets talman Roberta Metsola vikten av vaccination.
1: The European Union has been a global leader in health.
0: EU har varit en global ledare inom hälsa och utökat tillgång till vaccin. Europaparlamentet har hela tiden arbetat för kraftigare, smartare och rättvisare investeringar. Eftersom vi vet att hälsa är grunden för allt annat. Fred, välstånd och stabilitet. EUs förebyggande åtgärder sträcker sig längre än till bara vaccination. De bekämpar också antimikrobiell resistens genom att förebygga infektioner. Antimikrobiell resistens uppstår när bakterier, virus, svampar och parasiter förändras över tid och inte längre svarar på läkemedel. Dessutom jobbar EU med hälsoproblem som hjärt- och kärlsjukdomar, vilket är den vanligaste dödsorsaken i EU. Droger, alkohol eller tobak ökar risken för till exempel hjärtinfarkt. EU har därför infört åtgärder som reglerar användningen av särskild tobak. Tänk på hur cigarettpriserna har stigit eller på bilderna på cigarettpaket som är avsedda att avskräcka människor. Dessa åtgärder har lett till en betydande minskning av antalet rökare. Ett annat hälsoproblem som EU vill förebygga är cancer, vilket är den näst största dödsorsaken i EU. Man vill förhindra att människor utvecklar cancer genom tidig upptäckt och öka antalet cancerundersökningar i medlemsländerna. Detta kommer att bidra till att minska det höga antalet dödsfall i cancer. Som vi konstaterat är hjärt- och kärlsjukdomar följt av cancer de vanligaste dödsorsakerna i EU. Men när det kommer till unga mellan 15 och 29 år ser det lite annorlunda ut. För den här åldersgruppen är externa faktorer såsom olyckor den största dödsorsaken, följt av självmord. Psykisk ohälsa kan leda till självmord. Men det är inte bara unga som drabbas av psykiska hälsoproblem. Ungefär 84 miljoner människor i EU lider av psykisk ohälsa. På grund av denna allvarliga situation lägger EU särskild vikt vid att främja psykisk hälsa och välbefinnande i alla områden i livet. Vare sig det är hemma, i skolan eller på arbetsplatsen. Det uppmuntrar medlemsländerna att erbjuda nya tjänster med fokus på psykisk hälsovård såsom lokala center för psykisk hälsa. EU värnar också tillgången på läkemedel. I mars 2025 la EU-kommissionen fram förordningen om kritiska läkemedel. Syftet är att stärka produktionen och leveransen av läkemedel genom enklare tillgång till finansiering, snabbare förfaranden, upphandlingsaktiviteter och internationella partnerskap. För att få råd om hur man kan öka läkemedelsleveransen har EU också skapat alliansen för kritiska läkemedel. Den här alliansen för samman berörda parter från EU-länderna, nyckelindustrier, civilsamhället och forskarvärlden. Och sist men inte minst har vi Europeiska läkemedelsmyndigheten i Amsterdam. Den underlättar utvecklingen av läkemedel, övervakar deras säkerhet, utvärderar godkännanden för försäljning och tillhandahåller information till hälso- och sjukvårdspersonal. Förutom att utveckla effektiva läkemedel och främja folkhälsan är det också viktigt att integrera den senaste tekniken i hälso- och sjukvården. Därför lägger EU särskild vikt på digital teknik, bioteknik och e-hälsa. Detta innefattar användning av elektroniska patientjournaler, telemedicin, kroppsburna enheter, mobilappar, dataanalys och andra digitala verktyg. EU är mitt i en digital omvandling och harmonisering av hälso- och sjukvårdssystemen för att säkerställa att medlemsländernas hälso- och sjukvårdssystem är hållbara, moderna och alltid uppdaterade. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet.
2: Lux, gradam skannan eirte lacht fechna na horpa fefer koig. Ta gradam skannan eirte lacht fechna na horpa lux fefer koig buite egen skannan flow. Siad sa halanis na kera skannan eile a vienzan eirt. Animal, de homie, intercepted, agus Julie keeps quiet. Is skannan fantasiirte ach tvirte biochna e flow, as sure an skannan oar latvir ginsil baluadis. Is cosúil gúil an saol atach an deirig. Is anavi aonar é cat, ach tuis gúil a bhaile scristeig til tamóra fáin sé tarmann ar bhád an uil grúpa anavithe eile, agus beg ar dul a górlo o danoin an ifiachtí. Agus iad scuite amach an saol ar an mód, tein si ding leicle dúhláin chun irúnúd an saol nuasa. Cúrg fló a láhar den chéadúr sa an óg an set an ragaach ag féle scanán can fefe cahar. Fúig an scanán dúis an scanán biochana is fár ag 6 gradamas nóch an achtiv, Vuig sé dois na Golden Globes dan skanaan biochana is fa choma. Ta spawnag na kuig skanaan ar Skyline ar fud na hoarpa agus fi an locht fechana na an vóta chahaf da rao skanaan. Cina gan raungu Derig tred an vóta puibli agus vóta eisharí failament na hoarpa a chur le chéile agus biu cuig a fan gaed an vóta ta ag gach grúpa. Sheet ha geshle lux, gradam skananeerte lacht fechna na horpa, na oor de harinta skanaane jaylalen na temi so shielta agus polituile. Tashima aimlesh faso te vuskult fe han keshne so shielta, polituile agus kultura. Sheet Europarl Radio, Radio Greasoin Parliament na horpa, a churin podkrela sa de law.
3: On the 11th of July 1995, Bosnian Serb forces, led by General Radko Mladic, captured the town of Srebrenica in eastern Bosnia, which had been declared a UN safe area. In the days that followed, over 8,000 Muslims, mainly men and boys, were systematically murdered and buried in mass graves. In this episode of History and Facts, we will explore one of the most tragic events of the late 20th century, the Srebrenica genocide. We will provide an overview of the context of the war in former Yugoslavia, the events that took place in Srebrenica, and we'll also look at how this atrocity has been acknowledged and commemorated around the world.
4: The origins of the Srebrenica genocide can be traced back to the breakup of Yugoslavia in the early 1990s. Yugoslavia was a socialist federation made up of six republics: Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Macedonia, and Serbia. And it began to crumble after the death of its longtime leader, Josip Broz Tito, in 1980. Tito had managed to maintain a delicate balance among the different ethnic groups in Yugoslavia. However, after he died, nationalist sentiments and political instability increased. In 1991, Slovenia and Croatia declared independence, prompting a violent response from the Yugoslav People's Army, which was controlled predominantly by Serbs. The conflict soon spread to Bosnia and Herzegovina, which was the most ethnically diverse of the six republics, where Bosniaks, who were Bosnian Muslims, Croats and Serbs lived in close proximity. In 1992, Bosnia and Herzegovina declared independence, which led to a brutal and complex war involving multiple factions. The Bosnian Serbs, supported by the Serbian government and the Yugoslav People's Army, sought to create a greater Serbia by ethnically cleansing non-Serbs from the areas under their control.
3: Srebrenica, a town in eastern Bosnia, became a symbol of the war's brutality. Declared a safe area by the United Nations in 1993, it was supposed to be free from armed attacks and hostile actions. Despite this, Bosnian Serb forces besieged the enclave, cutting off access to food, medical supplies, and humanitarian aid. By July 1995, the situation in Srebrenica had reached a breaking point. The town was filled with thousands of Bosniak refugees who had fled from surrounding areas. It was defenceless and suffering from severe shortages of basic necessities. And on the 11th of July 1995, Bosnian Serb forces, under the command of General Ratko Mladic, captured Srebrenica. The Dutch UN peacekeeping battalion, which was stationed there, was unable to prevent the takeover. What followed was a systematic massacre of Bosniak men and boys, while women, children and the elderly were forcibly expelled from the area. Over the next few days, approximately 8,000 Bosniaks, predominantly men and boys, were executed in and around Srebrenica. The victims' bodies were buried in mass graves, and many of them were later exhumed and reburied in an attempt to hide the evidence of the genocide. Thousands of women, children and the elderly were forcibly deported, and between 20,000 and 50,000 women and girls suffered sexual violence.
4: The international community was slow to respond to the atrocities in Bosnia. The events in Srebrenica, however, shocked the world and highlighted the failures of the UN peacekeeping mission. In response, NATO launched airstrikes against Bosnian Serb positions, which eventually led to the Dayton Agreement in December 1995, bringing an end to the Bosnian War. The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, ICTY, was established to prosecute war crimes committed during the conflicts in the Balkans, in the former republics of Yugoslavia. In 2001, the ICTY ruled that the Srebrenica massacre constituted genocide, and several key figures, including Ratko Mladic and Radovan Karadzic, were convicted for their roles in the atrocities.
3: In 2009, the European Parliament passed a resolution condemning the genocide at Srebrenica. Parliament commemorated the victims and expressed solidarity with their families, many of whom still do not know the fates of their relatives. The resolution called for the 11th of July to be recognised across the EU as a day of commemoration of the Srebrenica genocide, and it highlighted how important it is to acknowledge this atrocity in order to move towards justice and reconciliation. In 2015, the European Parliament further condemned the genocide with another resolution marking the 20th anniversary of the Srebrenica massacre. This resolution emphasised the need for political representatives in Bosnia and Herzegovina to acknowledge the past in order to work towards a better future. It stressed the importance of the work done by the ICTY and the need to accelerate the war crime trials. In July 2015, during the plenary session in Strasbourg, Commissioner for Digital Economy and Society Gunther Oettinger said,
5: "Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir, es damals versäumten, alles zu tun, die Opfer."
4: We must also recognize that Europe and the world, including us, failed to do everything possible to protect the victims. The genocide of Srebrenica has left wounds and traces not only in the Balkans, but throughout Europe. It has left deep wounds in Bosnia and Herzegovina and continues to impose on us the moral obligation not to forget.
5: Und erlegt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
4: Parliament also called for educational and cultural programs to be developed in order to promote understanding of such atrocities and expressed its support for civil society organizations like the Association of Mothers of Srebrenica and Zepa Enclaves. Organizations of this kind played crucial roles in raising awareness and fostering reconciliation. These resolutions underscore the EU's commitment to preventing such crimes and promoting lasting peace and stability in the region. In recognition of the enormity of the Srebrenica tragedy, in 2024, the United Nations General Assembly adopted a resolution that made the 11th of July the International Day of Remembrance of the victims of the Srebrenica genocide. It serves as a day to honour the memory of the victims and to reaffirm the international community's commitment to preventing such atrocities in the future.
3: The Srebrenica genocide is truly one of the darkest chapters in recent history. The events that unfolded in July 1995 emphasise the devastating impact of ethnic conflict and the critical need for effective international intervention. The annual commemoration on the 11th of July is not only a tribute to the victims, but also a call to action for the world to stay vigilant against the atrocities of genocide and ethnic cleansing. It is a solemn reminder that the international community must uphold the principles of human rights and justice in order to stop history from repeating itself.
4: You can listen to more podcasts on Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
6: Tre città, una sola voce. 6023.
7: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203 intestato a Emergency 2842-6203.
8: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
9: Adesso arrivo, non rompere.
8: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
9: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
8: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
9: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasonanch'io.it.
10: Radio 6023.
11: Radio 6023.
12: 6023.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
14: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
15: Di cosa si occupa la vostra associazione?
14: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
15: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
14: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
15: Prima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
14: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli
10: 62 3
11: 60 20 che
12: 60 23
11: 60 23
10: 60 23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.